0: Uče, najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je u toku i sezona godišnjih odmora. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Ove sedmice novi toplotni talas koji će većinom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni, najtoplije na početku i na kraju sedmice. Danas sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje, s obzirom da je u toku i sezona godišnjih odmora. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Ove sedmice novi toplotni talas koji će većinom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni, najtoplije na početku i na kraju sedmice. Danas sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je u toku i sezona godišnjih odmora. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme i tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Ponedjeljak na Hit FM-u, dobar vam dan, sunčano i vruće u Sarajevu i tako će biti do kraja sedmice, pa pripremite se na novi toplotni val, ali ljeto je ljepše i lakše uz dobru energiju i dobro raspoloženje, a zato je tu Hit FM. I ovog 10. augustovskog dana u podnevnom programu družimo se uz zanimljivosti, aktuelnosti i naravno najveće hitove.
3: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan!

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 36, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa je povećana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Vijestima u 14. završavamo naše zajedničko druženje za ovaj 10. avgust. Ugodan vam ostatak dana. Čuvajte se sunca i vrućine, pijte dosta vode i držite se hladovine. Mi se družimo ponovo sutra od 12. Ostanite uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 36, a trenutno su 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa je povećana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 15 nam je sati, dragi moji, drage moje, dobro mi došli. Evo nam našeg novog druženja u novoj radnoj sedmici. Idemo lagano, prolazimo.